0: Jakarta Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar teu pati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai, perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

pit gunting. Duyuk jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang ka bagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta Pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Programa Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, pamarentah Jawa Barat nyiapkeun tarekah dina nyang hareupan usum halodo panjang. Bandara Husein Sastra Negara dibuka deui ngaronjatkeun jalur wisata. Warta salengkapna dibaca Kusim Kuring Nia Iswara. Dina mabagna wanci halodo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meredih kapara kepala daerah sangkan tatan-tatan dina nyang hareupan usum halodo anu ngabalukarkeun jadi gararing. Di antarana ancaman kahuruan leuweung jeung lahan di tiap wewengkon. Instruksi Gubernur Eta aya dina surat edaran nomor 1404 garing PB.02 garing BPBD tanggal 1 Juli 2026. Surat Eta ditujukeun ka sakabeh para bupati jeung wali kota sa-Jawa Barat. Para kepala daerah diperedih pikeun sagancangna ngayakeun gempungan tur koordinasi babarengan jeung sakabeh pihak anu aya pakuat pakaitna utamana pamangku kapentingan kebencanaan. Disagedengeun ti eta, pamarentah kabupaten jeung kota diperedih sangkan nyukupan pangabutuh cai bersih pikeun masyarakat, tarikah eta diutamakeun pikeun wewengkon anu remen kagaringan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman negeskeun penting ayana gawe bareng sakabeh pihak, alatan kakompakan sakabeh pihak jadi salah sahiji kunci pikeun yang harepan balukartina usum halodo. Saacana oge Gubernur Jawa Barat netepkeun status siaga walurat bencana kagaringan sarta kahuruan leuweung jeung lahan kaitung ti mimiti tanggal 1 Juli nepi ka 30 September 2020 kene. Kudu tetepkeunana status eta mangrupa salah sahiji cara atawa tarekah pikeun ngaantisipasi usum halodo entak-entakan anu disawang bakal leuwih garing tur waktuna leuwih panjang. Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikan geusan mampu ngalayanan deui rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikeunana deui bandara kasebut dina tahun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitanana jeung dioperasikeunana deui jalur penerbangan sagemlengna mangrupa kawenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu, pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal luhur, Pemkot Bandung oge sagancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun bandara. Lengkah eta dilakukeun supaya fasilitas pangrojong geus sayaga saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Dijentrekeun ku wali kota yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitanana jeung rarancang dioperasikeunna deui Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2026. Tapi sok sanajan kitu, kaputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadago katangtuan ti pamarentah pusat. Wartos dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Pemkot Bandung mastikeun proses ngabebenah jeung gawe bareng ngokolakeun kebon binatang Bandung terus lumangsung luyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses eta geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih penting
nu dimaksad jeng leuwih mentingkeun kataatan kasakabeh katangtuan jeng regulasi anu keur dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun pamarentah moal rek ngilu ilu biung campur kana aspek bisnis dina gawe bareng eta. Numutkeun Farhan, alatan peran Pemkot Bandung ngan saukur mastikeun sakabeh proses lumangsung luyu jeung aturan hukum anu engkena kasapukan gawe bareng eta ngabogaan kapastian jeung dadasar hukum anu kuat. Kaum dangu mangsa kitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Di Taman Kaputren, Nyimas Ratnapuri masih keneh betah nyawang bulan. Teuyeuh loba omongan, tetepna museur kanua gantung di awang-awang. Sajeroning hatena galecok, nepikeun kahayang jeung harepan nu salila ieu ukur disidem ku dirina sorangan.
1: Duh bulan, ana dirasa-rasa mah kuring teh sadar sagemblengna. Umur beki dieu beki nambah itungan. Geus kasebut wanoja anu sawawa, bujeng-bujeng ibu ratu sareng Rama Prabu. Dalah kuring oge, kuring sorangan oge sarua, miharep hayang gera-gera boga batur hirup. Nyage loba pangeran nu dararatang ti nagri lian anu ngalamar, tapi can aya saurang oge nu cocok kana hate.
0: Gerenta sang putri ditungtungan ku rumahu. Red kana beungeut cai talaga leutik nu aya di hareupeunana. Tarate bodas jeung beureum keur meujeuhna karembangan. Mangkak malekaran bangun nu atoh dumeh katojo cahaya bulan.
1: Tarate nu marakpak dina beungeut cai. Apan tadina mah kuring sorangan nuneun bibitna. Kiwari geus baranahan nepi ka ieu talaga ampir katutupan. Matak sugema ningalina, tapi mun inget kana nasib diri bet asa leuwang asa longkewang. Naha kuring bisa kitu boga turunan nepi ka rendai saperti tarate nu harita kungsi ku kuring dipelakeun.
0: Sabot keur anteng ngalamun srog bibi eman ngadeukeutan.
2: Hapunten anu kasuhun, Nyimas. Bibi mungemutan ieu teh Nyimas, tos waktosna salira lebet deui ka Kaputren.
0: Pokna bari tungkul.
1: Nya Bi, hayu atuh.
0: Walon Nyimas Ratnapuri bari ngunian.
2: Mangga Nyimas dihaturanan.
0: Bibi emban nembal bari terus mundur sababaraha lengkah. Nyimas Ratnapuri ngalengkah lalaunan ninggalkeun taman, dituturkeun ku para emban nu satia marengan. Angin peuting ngahiliwir, bari jeung pirajeunan ngebak buuk sang putri nu hideung meles tur ngarumbay mindingan tonggong. Langeor lir macan tenangan, lempangna antare ningalkeun patamanan. Teu bisa dipondah nyage putri kerajaan siluman monyet, tapi dina jirim nu beda mah kagelisanana Nyimas Ratnapuri teh estuning hese neangan tandingna. Lain ukur kagelisan wungkul nu jadi bahan pujian, tapi sikep jeung omonganana oge mangrupa hal nu nambah ajen dina dirina. Teu ieu uyah kidul sokomo mantangul jeung gede hulu, estuning lungguh timpuh anggun kayungyun. Kitu deui adina Raden Wijaya, teu beda jeung Nyimas Ratnapuri boga sipat jeung sikep anu pinuji oge. Komo ngeunaan rupa mah, Raden Wijaya teh jajaka nu kasep ngalempereng koneng, lalaki raspati nu handap asor hade semu. Lain saukur Prabu Cakradharma jeung Ratu Nawungkul nu reueus alatan ayana Nyimas Ratnapuri jeung Raden Wijaya, tapi para pangagung sakura hayat kerajaan tur tamu nagara oge milu ngarasakeunana. Duanana jadi harepan pikeun nuluykeun nanyeurna kerajaan Wanaloka. Tong boro jaga dina waktuna Raden Wijaya diistrenan jadi raja, dalah ku ayeuna oge geus katingali jeung ngabukti yen dirina bener-bener payus mimpin pangeusi nagri. Unggal ngalang-ngalang ka sabanjuru kerajaan, Raden Wijaya mah teu resepeun dibaturan ku ponggawa. Kajen init nyorangan bari jeung teu nempokeun diri salaku putra mahkota. Papakeanana ge kawilang sederhana, resep ngobrol jeung rahayat, pangpangna para kuli jeung buruh nu aya di pasisian. Remen pisan rahayatna teu apaleun yen nu ngajak nyarita teh mangrupa menak sang putra mahkota nu sakedeung deui naik tahta. Kitu kaayaan nu lumaku di kerajaan Wanaloka, si sinulian tina kahirupan nagri siluman. Nu ngebrehkeun yen teu sakabeh alam lelembutan eusina teh mangrupa talajak nu mahiwal jeung katalanjura. Waktosna tos rengse. Sumangga ke disambung deui dina episode anu salajengna. Hatur nuhun.

di ieu dunya dijieun ku urang. Sedengkeun pangeran nu mere pilihanana, ieu bener, itu salah. Itu alus, ieu goreng. Ieu jalan keur kabagjaan, itu jalan cilaka. Ieu jalan ka surga, itu jalan ka neraka.

pikeun ngahontal pilihan hirup, urang kudu gede tarekah. Sabab teu gampang keur meunangkeunana. Urang butuh tanaga, butuh kaparigelan, butuh ilmu pangaweruh, butuh kasabaran tur kaikhlasan, sangkan pilihan urang jadi kabagjaan.

Dina jempling na peting, mangsa simpen anu nyaring, urang puserkeun lelembutan urang kana alam pikir nurine. Urang imetan lacak-lacak nugeus kaliwat, urang tafakuran lampah nuker dilakonan, oge urang teteuk ku kayakinan mangsa nureka sorang. Lalakon hirup urang dina lalakon carita anu sarua, nyaeta carita alam dunya. Sedengkeun nu ngabedakeunana lakon urang masing-masing, nuluyu jeung kamampuan sewang-sewangan.

0: Warta Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid.